0: Hej, jag heter John Daniel. Sölumar, köper du hem. Vårst du är, har vi där en hyllan lista av fältkök som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vet jag om vi finner ett match. 4-0-0-0-0-8. Välkommen till Bedre Hem.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 och Rydbogshållsen ligger en av 15-0-3-hållande och Gormsland är att 3-0-3-däcko. Så skundat här och ring 4-0-0-0-0 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett eisende oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfattning. Som lägger nytt gör vi ett eisende bilvask, bäger innan utan och vi polerar så bilen kattar sig spilt in och kör ut. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kattar fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i Rydvikshalsen.

0: Som Kvicksilvers Chavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi domvelder alt bilmessig. Vi legger tog av venstre.fo eller ring 35 45 05. Kvicksilvers. Kjøtt og enfalt.
1: Har vært her nødt arbeidsklæger? Vi til norsk om på ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 76 76. Norsk.
2: Ja, her fink dit en liten brettbida av de første sannsjonen som vi har spalt i sendingen. Det tror jeg at det er lortet sendingen av FM8. Klokken bluven tutsjo. De her Vang Danielsen, og jeg pleier å sitte her myktigere, eller stande her myktigere, og spela Hømsens fødeste tøvnlag for tikkene lortet her ute. Tror jeg at lortet sendingen av FM8 fra 2012, kvann mykker det, sendingen her er og to velger tøvnlag som Ja, för att runka här av rasnet de nästa 2-3 månader. Och kvart ska du göra för att du kan svara vid i sentingen igen till er så svara enkelt. Du ska bara skriva in till oss på 503-925-925 och en sms på inna 55-925-925. If jag säger att öjna för att säga att bara för en god gang skull skriv oss på en sms på 503-925-925. Ja, men här kan du sända oss på en hälsan. Ja, men vad gör du idag? Kaffe vi kan bjöd på. Men du kan självande östnä sända ett lustarens in. Ja, sända oss på namnet av Sanchon, av Lennon och ganska östnä av du som du inte ska spela det. Så, eller ja, konstnären av Lennon. Så att det är klart att finna det framme. Så är du vid att sätta tunt om och ja, vad ska du säga? Får jag bäst att ta en sändning? Ja, det är i alla fall. Hon är i alla fall där uppe. Lorsa sändningen. Kvann mig där. 2012. Mig där där. Klockan är 20. Vi får igång. Skriv en klockan av 5.05.05. En sms på. Ja, men så är du vid. Läs ett att du tar om sändningen. Jag säger om att rummat är bara för att du ska fänga det. 5.05.05.05. Vi får att se igång. Vi har någon frågan läge från Bötsnum Framtör. Och till er från utgavande VM. Eller... Det är något romerskt femtal, så vi säger att det är utgången fem. Och lägg ut det bästa till tuin.

Vid framtör vi Lennon Tabesta till Turin. Det här är FM 8 och du lursar efter, ja, lursar sändningarna av FM 8. Hon är kvann mycket från 2012 till att säga vi tar två timmar att sända ui här vid färre efter att göra ögna halt och loksaliga gåa till hon lagar sändning. Och ett ger det könsamhattlar när jag brukar för tunnare hjälp. Du ska skriva en sms på, eller skalt. Jag ska se att du skalt, men alltså det är i hvert fall, du ska se att det är en sån halvfast och en båshott i sidan i att du måste möjra en gärna. För att du förmöja till att skriva in till oss av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
en sankinstjejam du måste också komma. Gärna komma vi när jag hölts an. Och så är du vid till att ge hese sankinstjejna en och bete. Ja, skriv in lokon och ett lusharinstjej ett la och gå hölts an. 55-90-90-90-90. 55-90-50-90-50. Och med igen vid sannokon sms-ne och ja, få sett stämningen i sin dörr så för att börja vid lärnån från lärnån chocolate från bultsnån 1975.

0: Yo.
1: Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah. So sweet, so beautiful.

0: I like your soul.
1: Yeah, og varska at Carl Sari er dam just nu tunna så allt. Jag tittar ju helt oluxal. Jag stottlig och fitt och kär och ja, jag vet inte det är mycket jag sa när. Oj, jag är fan en rymma. Det är så man ger där man

Alltså, den lustiga sändningen är min ögon, tyn ögon och åkar ögon. Så borde det nästan vara så att jag bjöd inte till en jällafrågost. Ja, skulle inte göra det. Vad ska jag säga det här? Visst lustiga sändningen är så kämpestörst sikt. Visst du fortäller ödlund till vinnån och det är vi som sändningen som allt följer sig nio till att lustiga efter mycket där från 2012. Om man har frågat att ett arbetet att det är lustiga sändningen mycket där 2012. Att man lustiga efter om det är så att jag får 100 sms eller 100-200-300 sms så på timmar så allt jag att är ja så är det obligatoriskt att det är kibet för en jollaborade. Vi är där i Orlen men vi står jobbat med att fortälla en vinne och en vinne trät och en vinne trät att det är er alltså hemskt fightast att han lukar sändning. Ja, så råkar vi att vi är också avvisla att jag ska kibet för en jollaborade. Så det är åtligt om. Lorsaren ensker att räta den dåliga bovnån. Kan ni annars höra Days Like This, tja Van Morrison. Och han kommer här.

Og her hørte vi Sean, I Like To Move It, fra Madagaskar-filmen. Det var ikke en stor versjon vi Will I Am, så, men jeg halte at Lorsa er den yngste Madagaskar-versjonen. Så det til Lorsa er en fær her, Lorsa er sendingene. Og en Lorsa er skrev inn til dere, Lukas. Du kan se at jeg heter Lorsa er sendingen. Her to her målagene skriv dere en sms på. Skriv dere en sms på inn av telefonnummeret 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
Her du kan skrive okkon en hølsan, etla send okkon onkron øren en hølsan, etla du kan spela koma vi en sanginskje, etla flatta tinskje saman. 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Neno och Kim Wilde. Och så hör han liksom, refererar han till att det är Ruimajens inte för sentence när han skriver gott att du dör att rymma, du måste bara inte rymma. Har en sentence är Leo. Nej, go Carlos är det. Jag ska nog inte rymma till att kvar hej tuma att ungen sätter in i studion och lyma ge sanchnar skärman för tickara skuld. Carlos är det. Du ska nog köra läges to instead to inst any place anywhere anytime. Janeno och Kim Wilde och är att mer att utflytta tickara sankinche. Any place, anywhere, anytime. Men sälja, tänk dig mig där från 2012, tänk dig lusha sändningen. Skriv inte lakon av 5.5.5.5, vi tunnum lusha där, inte.

Her hørte vi et Any Place, Anywhere, Anytime fra Neno og Kim Wilde. Og dette er Lursdagsendingen av FM82 Lursdag etter Lursdagsendingen. Her du kan skrive et sms inn til okken av sms-kibandet 5-5-5-5-5-5 er telefonnummeret til okken. Skriv en sms på en av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
helt sann eller ett sankinsje, så är du vi i sendingsne. Och det är flars man skriver så hända fyra tumman och jag sände ju en go one tumma trät så halt där inte attor sent en SMS på in. Och jag kan ett som att tid skriva in till mig att tunna inte sankje så kan jag lycka ditt kära en sank till tyckare. Kära lustare. Tu är att en spel det hon lik och jag väljer sankje här inne så kan man kalla mig plattvändare men det är alltid tun sank inte spela. Och jag tror samma såg typ av att lycka kunna höra Elton John vi lärnon your song. Och det är min kvua till tun kära lustare.

Her hørte vi Diamonds and Roses ved Kingfisher, og det var et løyers for ja, en løsler som hei drømt om at Bjartning Karlsson Petsen først har vi damen i natt. Jeg vil bare si at jeg kjenner Bjartning Karlsson Petsen og Louis Sintur, og jeg synes jeg kjenner Bjartning Karlsson Petsen, så en ung kan du kunne funne på ferie, det vi noen som helst. Så for at vi har rønt seg hans navn i Sintur, tror jeg at navnet som er ofte spilt, det vi har vært forlig uttale og hørt noe så godt. Så ferie bare si att ja att ha varit en dröm och att här och vi vill lägga nagera. Och skriver här, hej, kan du spela Jalkrumskväje? Det är fyra en fittan man som heter Kristoffer. Och Kristoffer, ja, du fittar, men damade sikkert helt väl. Det är Hamradon vid Jalkrumskväje.

Her har vi Babylon Zoo i Spaceman. Og jeg har finnet jeg et sms at rett som er ferdig. Jeg lærte være det sørsteste. Sørsteste, wow! Jeg lærte være det sørste her i sendtisjen. Det er en spille til aller skjønneste leie. Ja. Og det en... Kvann. Det en sanger som ikke... Jeg har ikke hodet tenkt denne sangen. Det av de fætene at sår skal gøymes til hvertfall sørste novembermannen. Men man skal pleie sine gode kunder og... Ja, en lustare som skriver in nu alltså en ja en ugen lustare av Migdags sendisne lustare sendisne och tar er rastja skriver sms in så tar skulle lösen få som vilja. SMS på gör så. Nu tar jag Eli i brev att flöjta Jola Sanger för en Nillerman och är sett pinnar och i ätle för en nyrtäljning till Jolar. Kan du inte spela honom It's Beginning to Look a Lot Like Christmas? Så vi kunde höra flott och sanggrötna till honom ösne. Och Eli är vunnig att du synker men är färdig alltså bara att spela till honom. Jag var inte kanske ett vers. Kanske första verset. Jag var inte en gång med för att spela nyla. Jag tycker att här alla lusar sändningarna och i munnen sändningarna generellt här av FM8 så färdig alltså att gå i med Jola Town Legend till i ötlom förrån där vi inte har halv, eller kom halvan november, men du ska få en pärst av att du nog vilja. Vi tar ju det och Lloyd Sintur av det här någon It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, ja, Michael Bublé.

Men hatta vær til fyrir lursasendingsna og i det. Her er FM8. Lursasendingen kvønn mykje der fra 20 til 12. Og jeg gleder meg som et småbarn at sitte her etter kommande mykje der klokkan 20 at senda og spela tikkara, sangenskjer og lesa tikkara hølsaner opp. Så sitt klarer, eller sitt klar vid telefonene og vi, ja, omklarer utvarpsmekanismer om det telefon eller bil eller whatever og lusta mikdein kommande vik og klokkan 20. Jeg kan avsløre at tøyntene, eller tisje ordentlig at avsløre nekka som helst, men tøyntene jo her og rasende om å lute bil. Tøyntene av FM8 nu klokkan 12 vi åtna Gregersen og at rett høy så kan jeg si at fyra persendingene av FM8 torsdag, mikdag og frutjadag. Torsdag har vi et samråd som kvann torsdag og jar høtter vi til Helga Damsiska for å størremarsdagen i talve inn i studio til en av honalige samråd og i det så høtter vi kjønt lortstadsendingene og frutjadag så har vi et FM8 live her vi får en tonlokare inn at spela nøkker lø Pura ofiltrera som tånlagaren Sjolver veler at spela Her vet ikkje kora neka autotune Og ikkje neka effekter Og ikkje tfall Heter FM8 Live Her tånlagaren kommer inn at spela neka pura akustiska sjanger Fyre okon Og i studio Og frutjadein klokkan 20 Så måste du sitta klarer Måste du sitta klar Du gjør ta vi FM8 Live Og ta få vid vidjan Av Jens Marna Hansen Jeg gleder meg utrolig anegg Det har vært helt utrolig stått litt Ja, Jens Marna Hansen av FM8 Live frutjadein klokkan 20, så sette og lortet ta frutjadein klokkan 20 her av FM8, FM8 Live. Hette var tilhånd fire lortet sendisene av Hesund Sunne, vi drar etter mig den neste vi går, og jeg får enda vi og noen klasseleie til det som ja, det nøkker åra gammelt, jeg tror det nøkker åra 20 gammelt, det Cranberries, det Cranberries vi lennom linger, og det ganske veldig tog at, ja, jeg håper jeg henter sendingen, og hun leie som henter sendingen hever vakt ut henne hjertet og høtt ja hon går vi en alert och att it's gonna linger in your brain vi får höra the cranberries vi lär någon linger och vi tror så vill bara tacka för det alla sms:en som har kommit in idag och inte här lustara min kära lustara en fantastisk mig där och om man inte sagt att vet du där så vill jag gärna säga att jag går ute och tourst go knock att jag går knock här en fantastisk där och jag lockar vi att här var runda undanbräkna till kommande vikskifte vi tar The Cranberries will linger.

0: Her tog jo penger hvis snildere bøkalter. Economics vil brukt av flere enn 1,000 fyrtøkene forrige, og hever nekvar 4 måneder. Det bøyde til å kjøtte gå med gang, skipene ser øynfølge å bruke, eller gjør øtlom førerskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Visste du av at Safari-transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og fjertar vid kipet til farja? Safari-transport, ta nastbest, ikkje gott nok.
2: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltkjøk som klare kjøpa? Ring 4-0-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
3: Her var det nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi sender arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
4: i samband med gullutugar. Vi tar størst urval av vindi under plaste, timbre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gullutugar. Tota Jack 2, du får tjejsde, 0000. Gullutugar er det best.
5: Klockan 12. Her du inte av FM 1.
6: Lestrar omstøver til ungen, arbeidsmøvelager til pensjonisten, og atøker med til rusevnen nøkker av øsene som landstår i rævfester i fortsatt av oppskottene 4-2-2-2-2. Landstårsmøveren ved fortsattmålen Aksel V. Johansen leier oppskottet for løktinje 4-parsten, og klokken 22-2-2 funter. Og i smæren er her allmenningeren fikk av vite hva stender i oppskottene. Samtidig uppskottet under intäkterna är 8 miljarder och 76 miljoner. Utdragskarmen är 8 miljarder och 832 miljoner. Tämmerser att 832,5 miljoner är i avloppet. Av utdragslån färre 6 miljarder och 426 miljoner till Raxtor och 540 miljoner till Löver och Löverkända utdragslån. Første budskapen vel fire, arbeidsmiljøet med lagt, og netto tilflyttingen er røysene sett med å gjøre. Allmenna skulden er lotfastlige lag, sammen med vi og ECD-landene, og først skal samfunnet gjøre større netto og med utvis utlandet. Alt kjøver rentestig hakker vantan til Neka 17 år og 2020. Forskjermalder røy med til korsen er at utleder fire en hålig om budskapet vokstres neste år til 2 årene. Støvan i Miestri og Ukraina, omframt skiftande fraboaner ur USA om handelsføringar og refsetatel, kunne tautje ved OSU om metingarna. Budskapar i mindre synd om fragrængen av halvføre om at holme utrøslevøkstren. Landstøyre Jerry Hessen fortsatt over oppskottet noen avtøk 4,4 millioner kroner i raksrenon, med til andre lakre jottan til senterstove virksomhet, og alle gjennom underviskastøyre og sernom sammen. Eller effektiviseringar vi har gjort der, ta i nye skipene er nevnt, den kommer vi så innom til med allån. En tog av det rævfesting i oppskottet noen er å få unga velja farger. Landstøyre for å betre om omstøvende ikke lesende, og at nå vi har sett 6 millioner kroner av til Campus Atlanta, at hakka inntøk og javningen av Lestrastolen, og at rævfesta Erasmus Plus. Øysene vil peninger gjort av til arbeid at utvide utrådderhavskolen i Soren og Kjanskolebygning. Atøk vil ha rævfest som skulle firebyrtja og talma misnøysla av rævsevnen, og i oppskottet til fortsatt jottan sitt av til Tottletlid, SSP samstarv og opplysning om rævsevnet. Pensionister skulle ha bedre mulighet for arbeidet, landstår i atler hakka opphattene og er en meldrakna verur i arbeidsinntøks til pensionisten, over 1.300 kroner oppi 300 000 kroner. Oppskott vil ha lagt for løgtingen om dette i vetor, og etter at land vil ha skipene sett til verk 1. juli kommende år. Brøytingen koster vantende 30 millioner årlig, og kommende år skulle brukes alle 25 millioner kroner. Vil oppskott til samtidig til løgtingen minker avloppet samsværende til 13,5 millioner. Og vi har kunnet nå heve vid landstyrelsmannen vid Fortsjermalen, Aksel V. Johansen. Og Aksel, først av Øtlund, hetta her að fá að jaunva og í fúkjarlóna gussi torfært hefði að vera?
7: Ja, det har varit rymligt för först. Det var ett mål som jag sätter mig på en av en del. Det var en mål att röna på ett äldre på Fudjallarna i 2020. Bägge till att framskrivningarna är stora, det är störst första utrustningarna till rätt. Och nummer två till rösten till att samgångar Cesar Fyrig att främja några mål som kostar pengar. Så det är bägge till man gör att det blir troligt att få äldre på Fudjallarna. Men det har så varit nejgjort att göra avtök för den. Fyra bursmiljoner kronor av Raxonon och Östny att göra mycket ojlönarlösning för att komma upp hos som vi alltid är hävstående tyckningar att vi kunde ha det alldeles bara att göra under 42-20.
6: Då har jag en förklaring att du inte har funnit någon pak för att du inte brukade att det är 4,6% som ett liknande tal.
7: Ja, det är så att vi har just att fortsätta det selektiva verk som var kommande i en lökning på ett av alla vill utskriva. Det är så kämptigt, men det här vi styrde efter och det är det nu fortsättningen som är galtad för detta är gjort efter och det är också fortsättningen kommande är gjort efter. Det här säger att utrustningen är att han har framskrivningar inte kunde växa mer än vid 1% och rakstrar utrustningen till landet någon. Och ta man hickar efter framskrivningen nu är och lägger 1% på så gör vi till 4,6% man mesta läge kan utrustningen vid. Och årsfrysen 4,6 är nog så högt. Det är tror jag lönar vuxen är större. Vi vantar att lönar hatchingarna som för att komma nu för att ligga om till 4% kanske lycka under. Det går så till att lösa till lönar som det säger privata arbetsmarknaden. Och så vore lönar hatchingarna i galtande förtjärna och sett för lågt. Det visste inte att det blivit sin hackare. Så vi är på 4,6% och ta lönar fettla så mycket nexo att värdera i utrustningslanden. Så är man kommit till 4,6 som kanske är inte högt, men verkligen är det inte högt till utrustning tröst är störst och man som sagt har mått göra stora avtag för att få utrustningsväxten nyare av 4,6%.
6: Ta i man arbetar och röjner för Janvå i fortsättningarna så kräver det som nätt nog snäck att få ta Janvå. Då vill du säga ja. Något om att ta för att ganka och till hur starsfolk kör till allmänna kommande år.
7: Ja, det kan man avsamma om råkna vid. Här är ju onkel Stånar som är lagt samman som för att göra växtren billigare och kanske åka upp funktioner som gör att onkel Stånar kanske inte vill sätta att det eller kanske onkel Stånar vill sätta ur Stånar. Det är man mycket om sämt så överskämmer. Det är väl också visst här att det är törre bra färre fast kom. Men det är som landstyr och samgångan har lagt sig efter det är att vi då är också om inte bara om fortsatt halvför men också människans halvför det vill säga alla de här som vi vet att borgarna skulle inte vara värre helst känns bättre och tror jag det inte att landa om uppsakner av chatten och tärnastorna som är landa innanför den synnare tärnastor sjukhusverkö skola och så framvis.
6: Nu skulle vi inte svära ner i alla detaljer men du nämnde just det här vi att innanför allmänna verset ta över boskapar och flöjer för Maltila pitcha större stånar så det blir effektivare och det är en verskattan som är igång kan man säga det?
7: Ja, det hade man sett det första för när 20 miljoner är på Kjärlån och utfälls till Arjan med minst rätt och så har man inte sett alla i 20 miljoner första är så gärna och nu har man byggt nog sin äckvar och nödjar på sådana här. Och det här är det här för att bojudet ska sitta och det här får en äckbättre omstöver till sin byggvar bostaden än det här har haft. Men samtidigt så sker det också att man har större bostaden här i stället för att man ska äckvar lyttlar som husar sig om och sätter som framväg. Så här man en månad bättre och effektivare raxter. Och det här så såg vi bägge att det fortsätter att detta är men det fortsätter att nästa är att det är värre bojligare. Och tror jag vi då sagt att vi sätter 4 miljoner i nästa år till att hålla fram vid bygga bostadar. Och en är igång till löpande ut i Arjun. Och så är det två som skulle byggas i Moa i Östnö. Och vi tar med trim som kommer igång, eller är igång till att komma igång nu. Så kommer det till Östnö om att vi tror jag är att göra raxtrön att finna tärnas än bättre än idag. Omfrast tärnas han och tillbörjande till borgaren blir än bättre.
6: Axel, han säger vi kommer ta oss och lunch att säga till mig här, men jag tackar dig för att du har stundra med vi saknar. Tack för det. Säger Axel V. Johansen som är landstörsmedel vid Futsalmalon och som lägger uppskott i om Futsalå för 2020 framför rapparsten. Først og sendestående i Moskva og Tel Aviv er nå nylagt der. Helt til å være fremme ved sendestående i London, men nå er det sendestående til ES, som også er sendestående til Bretlands. Til jeg bor også når det er så fiskmannere fra, og i samband via fortsatt var oppskottet var lagt frem for løtsøgene. Røye sier fra på henne at Osterhusstjenestene vil omkjøpe, så orska og forelager i Stadermon vil ha sauna om Nord-Atlantshav og Arktis. Export Faroe Islands vil styrst og skal virke som en felagspattler. Her vitan, forelager og nettverk vil ha knått sammen og kjøpe om samstarve vil vinne. Og i hele som samstarve vil marskene er eimester. Her mettverer først vinnløy, vi vil selge mølager, skriver Osterhus og Fishmalerøye. Export Faroe Islands hever hørst under vindmalerøy, men nå flott iver til Otterhus og fiskemalerøy, og pengene her var som rekordbær brukte til fremsøgninger. Av fortsatt vi har 2 millioner kroner skjøttet av til Export Faroe Islands, og at han nere økje gjøttene kommer til årene. Export Faroe Islands hever li under vindmalerøy, som sier, men nå flott til Otterhus røye. Og så færa vi til noe helt annet tog at vi færa til fotball. Det var sånn at farger i Gjørskvaldet spalt og en landstist i Moldova og i Møte Moldova. Disteren endte i 8-8 og det første egen var spurt om det var Agnar Presta som tog seg i ven. Det var om gosset av er suttet farger så presset og skjønnes og 25 minutter av disteren.
8: Jag hade så slöt att det var under stävlen tror jag det säljer att man maler sådana man. Men det är inte att jag hade vid häva det nödlunda här som vi ville häva. Vi skår av maler fyra lite och häva några allstöver, tar häva sin några spel. Men vi klarar också väl att vara fyra och början av sådana lite så huxar jag vi var lycka vi att skåra maler tre. Jag hade vi skulle haft, ta också vi för att killa distan och få en maler tre. Det var flera stöv, kontrastöver, det var också några stora chanser. Og så i vil livet ha tatt her, og så tatt det så få at det fantastiske fotballsmålet her som bare, ja. At det kan man altså ikke veie oss videre. Så at det så få det ordentlig, og vi kommer ikke ordentlig på ut, og vi får ikke spalt akkurat kontrastøvene her. Tar det flere ting som vi skulle gjøre bedre, men man må ikke gjøre sånn at vi tar, ja, tar kort i akkurat, og tar skuld til velgen, ikke?
9: Men til sånn, at skjeringspunktet det skiftet ut, Gessa Tori og Hans Sørensen, det blir jo et sunt av livet, kanskje omgått ferdig seg balansen, at det er som spelar mitt med queer att tar akkurat skulle ju ta tror som måste bredda det ta hook som slaga det snälla här drunkar ska matcha.
8: Jag gissar han sån om det han fick sparska anled och han fick sparska här och här och nej det var inte till nämnt att hålla i matchen men jag hade Jonas körde gott att förslå några men det var något som mal i alltså som sälja vänta då och till frispark som bara sparka tryck han. Jag hade stäva en stuck shifting gilla. Så det var action spelat för spelare som bröt allt där till var bra att sån allt som skålar att han sälja att mal i allt fick ord att flåta. Och ta följt av dock när kör lat. Sälj vi ska komma på pressen och spela några stöver lättnar fram efter. Så jag hade inte haft några instruktioner shifting som gjort det. Det var dista gången som blev så lös.
9: Nu har du haft bra vid Berg Petronsson och Adrian Synsen som främst mann från början. Och man ser att kvartikan är Ricka. Hur ska du ta in på distan? Hur ska du få ditt främsta spelare när Ricka är bättre?
8: Ja, jag vet inte att han var fantastiskt rask. Ja. Sean på en sån annan mat än man ofta ser. Han vann några dueller och är uppe i luftduellen. Alla samlat och innan struttest.
9: Det är också bara spel. Alltså kom allt chanser.
8: Ja, det är inte bara alla barn som skulle göra det. Det är att Lige som ska. Och det var för oskarpt jag kunde. Han säljer fyra lager. Det manglade bara vid kanske att Lyga klickade. Det var goda ändringar. Det var goda stöver. Och så var det tekniska fejler eller taktiska avgör som gjorde att det klickade ordentligt. Det är inte alla barn som inte är skilt nu. Det är alltid inte. Det vi skulle säga att det är synd bättre jobb. Här manglade nejvlagen i all spännande. Det här stövna som var finare. Här spalt vi inte ordentligt nu.
9: Du säger att det inte kommer att vara förändring för mig och Rysbarsen. Men Jan Bering från Pjöss har inte gjort Rysbarsen.
8: Ja, det är skallt inte. Det kommer nog Rysbark först.
9: Nej, hon nu har du spalt två dyster för att på pulen att de nämmer dess nya som vintern. Nu har du det särska Salio i ett allt nytt och sagt Slovakias kommentarsfält skulle till Kazakstan som är månader bättre. Ja, har man varit lite. Det är inte vunderna av dysten. För att det jag vet inte hur också så, men är det inte mer att trusha när du skulle till färger att spela mot Slovakien till annars väl?
8: Jag var inte kört att vi har nog snäckt fokus på att vi skulle klara oss så väl som möjligt och kunna anstöka om dysten. Och nu är det så Slovakia som kommer till höger till Gottli, Orla Gottli. Men vi såg oss en katalys som Moldova kan mot enda nästan. Han var gott, god spelare och Karl Jakob. Och nu kommer en stärskare i, men alltså, tar vi över det hemma vad det är och vi åter och nu till dyster och kvart dyster och så ett liv. Så nu har vi missat att det finns två järnlöjder. Och vi ser, hvis Slovakia vinner Kazakstan kvar så är det nummer 2 i Balchen och så heter vi Att det är en tatt balkar, han fyr alla vägen och som det ser ut så kunde öll lyna täcka för öllon. Så nu handlar det bara om att samla så snäckst i som man kan. Sjön vissa slovakia tar sig igen så att så vill tro på att få första plats. Men där på Europa man får andra plats som måste kan ge en playoff så. Vi tar bara hänga i. Vi tar smis med oss ner. Nu blir två sjön och det som är klar koppa. Och nu får det problem med slovakia.
6: Att han säger Eion Klaxtvann som är landslivs vänjare tja förrjön, så att han säger han point efter dysten och görskvöldet mot Moldova. Först ska landslivs kan spela att ur frutjärkvöldet och Jan och tävare mot Slovakia att tävare av Törsvöldet. Och först ska han till landslivet över efter 8 och tutsch och dysten i underkappning till EM 2020 och långt och sett stiga med ett. Och vid 2-1 sikronen mot Estland i frutjärkvöldet ser man vid 5-1 sikronen tja Island och Schweiz i Jörskvalden lever förska EM-vånen framvägs. Ursliten värsta färger kunde få Schweiz attor. Schweiz som är spalt nuttio av tutsch och distan och som bärs till Frackland efter att skrona. Stövan i bälten tja och enkjö är det två främsta linje efter tutsch och omför kommer till EM ända spel i erhäntan. Frackland nummer 8 vid Seitjans stion och Schweiz över östen Seitjans stion och tejpa en linje mötast. Går nummer 1.

0: Ja, og lat meg komme aftur til støvna. Støvan i Bøtsnån tveit fremste linje etter 20 omfør kommet til EM enda spiller i hendan. Frakland hever 17 sti, Schweiz hever øyne 17 sti, men Frakland hever spalt øyntest minne enn Schweiz, og linje bæg møtast. Osland av 3 plass ved 15 stien, Farjan av 4 plass ved 12 stien, og hever øyntest farre enn hinne linje. Luxemburg hever 4 sti, og Estland hever 2 sti. Nummer 1 vujare til å innsjå spille i 22, men 2 jæren skal spille play-offest eller røkstaktest om tatt søgneste plasset. Det krävs då att färger vinna av Luxemburg som vidar i Klaxvig i kvöld. Och distren, alltså vi har spalt i kvöld klockan 17. Jag ska se från vi sänder sådant distren, men vi sänder det av hinna kanalen i Tjockholm som heter Voxpop. Och det som inte kunde höra där, det kommer därför in av Heimasuna Tjockholm, fm1.fo och lustet i Voxpop här. Vi åker nu här av Olaur Mikkelsen som är vänjare till landslinjen. Olaur, allt han har heter Gaua Average i Estland. Gosse, särskilt du på möjligheterna i kväll?
1: Jag hade vidare på sig till möjligheterna i kväll. Vi spelade nu mot Estland och det här så vant en öl här. Det står här så vi måste, ja, vi måste gräva djupt och varmt och störa parser av distan och, ja, och knackla och finka en sigur. Och vi vant det samma som vi vant i kvöld. Luxemburg är ett tekniskt lag som väl att spela. Och ja, så tar komma pressvakon. Så vi skulle efter gräva djupt och vi hade vidare på sig. Vi måste få det lite här.
0: Men Olof Mikkelsen, det är så att du kan inte ställa av samma lag som Georgien med Estland. Det är en ungefär på sig.
1: Ja, alltså Aron Benjaminsen, han var här uppe på Allandsli och fick sina första minuter i Jar. Det var stort lösning, ja. Och så Inge Angrimsson, vägspelaren, och Inge, han är lagban. Så ja, så det skulle långt nog man sin.
0: Ja, och det är Kjolland för att tulla sig kvar tar det då?
1: Ja, det var... Alltså, det är inte så överraskande... Prior han kommer så in i medverna. Han kommer också in sysslades mot Estlande. Och så kommer vi återslivar med hans höjkar in av kantens där vi är. Annars kommer Lee att lyckas och kjol.
0: Så det här är ganska samma slätt som vi såg mot Estlande?
1: Ja, nu har vi spart mot Luxemburg för oss i Udvadle. Och här vann vi så 8-0. Tar jag då det största IVA i spelen. Men vi bestämmer väl, jag visste väl arbetet här. Och det var det samma distanmenten mot Estland. Så det kommer att lyckas kvällt. Vi är inte sånt att jag får en konsekvenser av Bötsnån. Men det är först och främst vägspelare som ska börja hem. Och så är det arbetsinsatsen. Och ja, så vi ska klara det här. Och så har vi vurskt att vi klarar att köra dem allt. Det här är efter kvällt.
0: Jag får tacka dig för det, Olof. Inskar du kan allt det bästa i distan i kvällt?
1: Jag vill testa för det.
0: Og så skal jeg tro at vi sendte sjålen fra Disneyn og tever av henne kanalen til Håkon som heter Voxpop. Og her er det han ikke radio som blir til å høre til kanalen av telten i Øystein. Vi er kommet til vekkeren, frysk og vindre oppe i kvassan vind av landsningen til 2-15 meter, i støven oppe i skri, 80 meter, tever sandri og regn. 17 parter minka vindre nere, frysk og vind oppe i struk, 8-13 meter, der klarner og som fraløy for å slutte å i. Fyra part morgon fruskor vinter upp i kvassan vind av solen 12-15 meter. Småskotja över huvud torst och hiten 8-13 hitast i. Det är svårt att inte ha ett ska minna av att efter tog klockan 17 i dag tar ärta stjötnen av skrannet och gitt om inte det här vid fortsatt som vi behöver sig av nya sentingen i dag. Vitt på här Gunnar Johansson och Åten Greg som vi tog inte om klockan 15.
2: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbårene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkeste veidaren til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende veidar i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Inte du har få ventilationer att rannsäga och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. kan läsa oss nog som sitt inne om kvarva.
3: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Tack, Jerry!
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
5: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar var lösning. Priser 1225. En perfekt lösning till tyn. Vi vill ha bilen regnan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tyn av bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
6: Vinnemessan 2016 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, setter du seg i samband med oss om hans heimassøyakere, et blad telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
7: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stittre.
8: Bygge soffer fra eitjene. Bygge tøyne ekne soffer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til røtte soffene. Eitjene.

Dublins bästa godletter och vi följer. Vi tjockar hem och säger Irish Pop runt om F.O. Ice Pop Quiz, kvarsfrågakvall och live-tonlager, värst lägakvall. Irish Pop.

0: Her tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vi brukt av flöjer än 1000 företag under förrån och även nekvar fyrmåner. Det bojt att köta kom igång, kipan är kära enfällda bruka, eller ger ötlom förskom vid utskiftom, och allt arbete kan ges papurläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kartevajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna jysk.fo, allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar upp maten där lägger där för att fortsätta lära. Jusk, ett gott tillbud.
1: Skulle däckarna skiftas? Tja vänsel för att du tjup sent i avslutare för att du köper 400 däck och vi ser att det är utköpes av bilen. Få en lektoy till däckskiftet av vänsel.fh eller ring 35 45 00. Vänsel, vi är klara för det.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för att samla en pris.
3: Varst du kvart? Tär Gerie.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Hör vart här nutch arbetskläger? Vi är norskt om på att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talta till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck inna gulvet, ettla ring av Tjejalfjärs, 36 Tjejalfjärs. Norskt.
5: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar. Blanda Happy Hydrate vid vattnet. Njåt friska smatchen och föl månen.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende fyrer, og hever nekk hver fyrer måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipene skjer og innfølte bruker, eller gjør øtlom fyrer som vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater vei der. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FH hverje vik. Vi tar opp med at leie der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Et du show, Mauer? Vi online og bor, åttan er marskar, vi åp oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åp oss, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åp oss av 203-213, eller vidtja heimas yogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker av bøyetøyene tryggere.
3: Vinner med sand 2016, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnermessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra. Nettverker og styrte deg av støve av marsneiden. Sitte deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av sporeninger, setter du seg i samband med oss om hans heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2016, og i storhøttene ved Kjattner.
4: Lutschdekk til en god anbrus.
5: Jo takk.
4: Bætt nå først du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35-45-00. Venstre. Vi klarer deg fire.
6: Kjørve. Eneste førske mineralvattnet.
0: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindøy og horar. Norske nå. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpor, plast, tre alo, etter aluminiumfasader. Inne glas, etter tannglas, og ikke møte, og ikke størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
7: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
8: Tillmälande till att häcka fisk ur uppsjönars fiskastånd någon kommande arne är och gav för förska flåtan. Tillmälande för mig makrel är 322 000 tons för 2020. Det är en hatching på hela 102%. Det vill säga gott och väl en fordoppling. Stora ökningen och tillmälden kämpas det av att Guidingastånden nu åter är kommit upp om BLI-markvirren. Så stater och äckslig och i avtöjningen som var i fjör sätter i värsk för att värja stånden tejer i slånkor, nej jo. Vi vill känna svartkjapt någon här är tillmälden för kommande jari 1,400,000 tons. Det är en hatching på 25% i mån till 2060. En den här kynnen känns det att jag har tillgång från 2024 Argentinon som nu är vår parstra och utgårdstånden. Och vi har hållit att några siltene så är tillmälde här 548,000 tons till den här kynnen på 20% i mån till och i år. Detta skulle vara gott och inte för försk uppkör flottan. Och så var det förra parten i det att landstörsmämmer vid Futsjärmalen lägger ett uppskott om Futsjärlöv för kommande år fram. Här vill sagt att Lestrar omstår sig omkring arbetsmöjliga till pensionisten och avtök med Rosanon är några av östen som landstör i räfester och i fortsatt av uppskottet för 2020. Samtidigt uppskottet om det är intöknar 8 miljarder och 6,5 tusen kronor. Utrustnare är det 8 miljarder och 38 miljoner. Det är mest att 38,5 miljoner är i avloppet. Av utrustnaren för att tjej kommer 4 miljarder till Raxtor och 540 miljoner till Löver och Löverkända utrustnare. Frøyske bøskapen vel fire, arbeidsløs er medlagt, og nettopp litt ikke nøver øyne sett med å gjøre. Allmänna skulden är lotfasiga lag samt vid OECD-landet och förska samfället i över stora nettoagn motvis utlandet. Allt så har inte steg hackar vantande näka 17 år och i 2020. Fortsättningsmålare är med till korsning att utlidda er fyra en hållig om boskapar vuxen nästa 1-2 år. Stövande medgäster och Ukraina omframt skiftande fråboaner ur USA om handelsföringar och resultat kunnu tautje við oversoum metingarnar. Bøskapar í minnri sunnum frágrangun og haldføri um at talma útrøsluvøksun og landstøri Jerry Hesson fugjalar uppskotnun at og fyrir 4 milliónir krónur í rakstrunum við landa lakra jottan til sentustovu virksemi og alla jannam undir vøska stóri og sérnam saman. Er effektiviseringar við jörtar tøy nú skipanar nentin kem við sunnum til Malon. En tøyjande rævfesting i oppskottnån er å få unge velja fyrjar. Landstøret fyrir at betre om omstøvna til lesande, at nu vi har sett 36 millioner real til campus at anna, at hakka inntøk i javningsen av lestrastolnån, og at rævfesta i Rasmus Plus. Øysene vil penger i 8 år til arbeid at utvide utrettar haskolan og sore nødjans skolavvekning. Og at det var rævfest som skulle fyrirbyrja og talma misnusla rusevnån, Og i oppskottet til Futsalow er Jotan sett av til Total Etlid, SSP-samstarv og opplysning om rusevne. At det var nøkret av de tingene som landstøret som er leie fram. Men av mitt eget og tog sier vi Aksel V. Johansen, landstøresmann ved Futsalmallon, om Futsalow er oppskottet. Jeg har et akse der. Ja, men vi røyne å finne Aksel V. Johansen fram, så kan jeg fortelle at Peter Flukke, som i fløyre har virket som dømer ved forrige rett, er nå utnevnt til sårenskrivere. Heima Søjan Kjadanvars domstolle bor fra at dommer utnevnelsesrådet for ferroerne av fundet jo har hittet støv til hvor skal ivetekke embedet som sårenskrivere etter Henrik Møller, som ferdig fra av Hals og Avon etter å ha røkt empati i 22 år. Avkjøren var at Peter Flukke vil utnevnt ord til Nutjan Sørenskrivaren. Og så ferdig av datter til landstorsmannen i Futsjermalen, Aksel V. Johansen. Etter her å få Jaunva og i Futsjermalen, hvordan torført har det vært?
5: Ja, det har vært rymlig torført. Det var et mal som jeg sette meg på en vei til landstorsmannen og røyne på et avlopp av Futsjermalen i 2022. Bæði það að framskrifingarnar eru stórar til því stórt trústu útrúðslunar til 8 og nummer 2 til því sem það samkongar sessar fyrir að fremja nokkur mál som kostar pengar. Så þeir bæði það mann gera til þetta við trúbúða að fá eða alveg fyrir lána, men þeir hefur svo verið neyjótt að gera aðtök fyrir búrsmiljónum krónir að raksunum og æstni að gera að mikka og ílöfnarlýsum til fyrir að koma á pluss som ég haldi hefur svo rann tötning að við kunni hafa þetta alveg bara.
8: Ja, apparat under 40 kg. Då har jag en förklaring att du inte har fått på att vi inte brukte att det är 4,6% som ett liklat tal.
5: Ja, det är så att vi har just av ett jobbligt selektivverk som var kommande jag lökte inte på ett av alla vi utskriva. Det är så inte samtidigt, men det har vi stora efter och det är det östnu förtjärlån som är galtat för detta är gjort efter. Och det är östnu förtjärlån kommande är gjort efter. Det har sig till att utrustningarna att han har framskrivningar inte kunde växa mer än vid 1% och rakstrar utrustningar till landet någon. Och ta man hickar efter framskrivningen vi har och lägger 1% på så ger vi till 4,6% man mest av läge kan utrustningar utrustningar vi. Och årsvis och 4,6 vi är nog så högt det är tror jag lönar vuxen är större. Vi vantar att lönar hatchingarna som för att komma nu för att ligga om till 4% kan ska lycka under. Det är också till att lönar som ska säga privata arbetsmarknaden om. Och så var det lönar hatchingarna i galtan för att det har sett för lågt. Det har inte blivit sin hackare. Så vi är på 4,6% och ta lönar fettla så mycket nex och värdera i utrustningslandet nu. Så är man kommit till 4,6% som kanske är det inte högt, men verkligen är det inte högt till utrustning tröst är störst och man som sagt har gjort stora avtag för att få utrustningsväxten nyare av 4,6%.
8: Ta i man arbeid hvis det og røyner for Janvøy fortsatt så krever det som nett nok snakk på å få det Janvøya. Da vil du ha siden jeg om etter fra Ganko til vår starsfolk kjøtt i allmenn og kommende året?
5: Ja, det kan man av og sammen råkne vi. Her jo onkel Stånar som lagt sammen som ber at gjøre rakstren billigere og kanskje akkurat opp funksjoner som gjør at akkurat kanskje ikke vil sette atter eller kanskje akkurat vil sette urstarve. Til man minker om sendes over skjemme, det har vi også vist her at jeg tar over erfaring fast om. Men til som landstyret og samgången har lagt seg etter til at vi da også også om ikke bare om fortsatt talfører, men også mennesker til talfører, til å si at det er tjenester som vi vet at borgerne skulle ikke være veldig, helst ikke oss bedre. Och tror jag det inte att landar om uppsakner av chatten och tennastånden som är landa innanför den synnare tennaster, sjukhusbräsch och skola och så framvis.
8: Nu skulle vi inte svära ner i alla detaljer, men du nämnde ju oss när vi att innanför allmänna värsta ta över boskapare flöj för allt till att bitcha större stånar så det blir effektivare. Och det är en värskattan som är igång, kan man säga det?
5: Ja. Det hade man sett det första för när 50 miljoner är och på Charlon ut fästa att jag med minst rätt och så man just sett alla jag som skulle göra den första är så gärna. Och nu har han byggt också en kvar nu Charlon så här. Och här ger det till oss på det ska sitta och det var en bättre omsorg till så big vad då så under hur har haft. Det samma som ger till oss när man nu större då så när det är för kanske nek kvar lyttlar som husar så gamla sätter som framväs så får man en månad bättre och effektivare rakster. Och det har suttit så vi berg den gjorde puttar av detta arv men också puttar av nästa arv att det är väldigt billigare. Och tror jag har vi också sagt att vi sätter 44 miljoner av i nästa arv till att bygga alla fram vid bygga bostånar. Och en är igång till löpande och till Arjun. Och så är det två som skulle byggas i Moa i Östnö. Och vi tar med trim som kommer igång, eller är det igång till att komma igång nu. Så kommer det till Östnö om ett två, tre år att göra rakstren av tunnartans än bättre än idag. Omfrans tärnastan och tillbörjande till borgaren blir än bättre.
8: Säger Axel V. Johansson som är landstorsmäver vid Futsjärmalen tar i Tåsavien och bitte i det. Og vi færa så til Klagsfugger til her spiller og Øyntjø landslige sjåkon tann nødkjende av Tutsjødiston i underkampisjonen til EM neste år. Li hever langt sett stia med, og møtstav li i kvall til Luxemburg. Vi tjupmur Aktar Presta, og Agnar, distrin færen gongt?
9: Vi tjei og en av oss til Klagsfugg og til Stadeknål til Kvirnegger. Har det chansen, men det är alltid att första livet kommer att röra alldeles bäst om.
8: Och är det samma livet bortsett från Tönbaun som Ola Mikkelsen bor ifrån? Det är alltså inte Angrimsson vid karantän och så Aron Benjaminsen som inte är vi?
9: Är det? Ja, man känner att det är som som största i Estland. Det är, ja, jag vill inte tacka alla jobb. Det är det samma. Så Jonas Trier och Hans Höjgård, Norsk Väster, Mikkel Myverne och Hans Höjgård, det är som man har bjatt så är så mycket tar han har så högra kant så det är så vi har spelare när in om här tar flesta spela fast det bästa gång vi har gjort och är ja på fyllar här och så är det så ja har det just nu öppna nu att sen så spelar vi och då ska fotboll som är missa min
8: är när kan folk komma till listan.
9: Det är inte super när folk där vill inte ja så måste du kunna ha det en halvtimme på gott extra lover som du klarer for oss, men det er alltid kjøst som vi kanskje marsjer for den eller særlig. Og så er det faktisk også, hvis du tok seg, ja, vi har vært klart så nægget som tenkt det gjennom løyver, og til ofte så vil jeg ikke være ved, at det er faktisk rådlig sabbesøver til ikke særlig kast, det er litt låt, og hva til det var på, så da kunne du ikke være nægget bedre ved at spørste over et visk da.
8: Takk for det, Aknar, vi til Filsja vi her, og så kan vi si at, Vokspop, her sier vi fra Disnon til Brynjar som sier fra. Og kunne du ikke kjøre Vokspop i rett til noen tjattekon, så ber til å fære inn av teltene og tentra fire vokspop.fo. Vi fratter sånn ikke hos det fra Genga, så jeg snar Disnon. Vi takker vekk her, sånn at parten minker han vinter ned og i frysk han vinter på struk, 8-13 meter. Det er klarnar og som fra Louis Lodroi. Fyrra part morgon friska vindar upp I kvassan vind av solen 12-15 meter smaskot ju över över torst. Hiten 8-13 hitast I. Etta vör så tynt ni av FM8 men vi äntligen sittande vid för att sända stötterna nu tar reklam när det har varit och vid för att vi kör att fortsätta låna med en annan. Vid Bayer Gunnar Johansson och Åtten Gregersson vart vi tynt I morgon med det.
10: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skitten, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarn og filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inneklima I ren luft. NNFIX helt sterkeste veidaren til rensa av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende veidare I hesten og utjon, rensa vidt stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfff, det leiser jeg snakk som sitter inne I omkvervet.
11: Heimeren minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på I tøyna stittre.
12: Det jola med våren. Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Við hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik ein 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisini ber til að búileika jóla mat heim við. Búileik á brandan.fo ella ring 32500. Við súkjast á hodla branda.
13: Bitches offer fryjna. Big to neck no sofa fryjna. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stallpoint, träpoint, allt. Vi hjälper dig glädjeliga till rött och soffna. Aichen.

0: Velkommen til Stjøttene som politikker og skak. Og i dag, det vil si klokken 3:00, leie Aksel V. Johansen, landstorutnæver i Futsjermalen, oppskott om Futsjermalen for 2020 og frem mot løktingsnån. Og slått etter klokken 3:00, det var en tøyende funder i Smeren i Havn. Her han øsne leie oppskottet frem for allmennøysnån. Og her i rasarumnen det Torbjørn Jakobsen, Jonas Eidsgård og Heine Zakariasen som kommer. Hvor vi sønner tjukkere bøk under armen, her som dere har sittet i hukt og i søen og døver ut det. Og tar færre lukket som at sette at torre fingre det ikke noe, hvert har holdt det godt og hvert har holdt det minnet godt og i sned. Men hvis vi gjør oss ikke kjøtt av vi en rundt og ivrårene, hvert betyr det, hvert vil en da fortelle om siden, Tobbe?
1: Ja, sjåvande har man ikke haft stunder til at lese alle disse 500 søgner søgjen i som 200 hver. Men jeg kan ha holdt kjøtt av nyeste, og så kunne jeg si at her at og rett hever landstorsmærene for kjøttmålene i tog, at støvann ut i forska budskapen som så gøy. Altså, vi da var pluss og handsjævnene, vi da var pluss og gjaldsjævnene, og jeg var ikke om rockskapen endelig av livet for 2025, men etter alle dømmer så det iveskott av rockskapen for 2025, og det løyte, men 20 millioner. Så videre vi til at renten av vi oppetter i gods i hånd kommer at hotta seg, og i 2020 til, ja, til vi videre oss ikke, og så igjen Donald Trump har allvar begynt i at at gjør om seg, og i mest så oljeprosen bare færen så lengt opp at han går seg være for dattelag. Kanskje han har vært tre færen så høver som han vært og igjen vært det som vet helt å være rymlige normalt. Og vi tar jo et negativt arbeidsløs, jeg skal si at her, vi tar jo en 1500 folk som har flyttet inn til at arbeidet av det føreske arbeidsmarknaden, og bara till ändå så att det skulle bli en stor ringgäng och så vill jag säga att det är att det är lite synder ut som Brinkeprojekt så är det 15 miljoner som EU-skott ger. Man är bara barberar ångsten. Inte man kommer till så 15 miljoner till allt man ser med land och lövn. Og så løsene som konjunkturen og i fargen løtene og enda vi oppgengende, tror vi synes ikke at skatteinntøkene halter frem via vekst og Østensjøk kommunen, så åtte iveskott av hæsar futjar atlan, eller hæsene her oppskottene til løktens futjar lov, er vi omlag en halv milliard.
0: Janus, hva sier du?
2: Jeg forstår rett og slett samt og i hæsar sammen omtøkene. Alltså det helt tydligt att ta i landstorhus hit och lagt dessa här fortsatt till rätt så har det haft öll fokus på att och må ända att det rätte menne hade här i januarna så det här var plus och bottenlinjen och till så etnas i alla fall här till att här var 13,5 miljoner i överskott. Annars vil jeg si at det at framlovan så Axel Vilje Hansen var hun var vel til dette løgt og han var øyelig smart og vi til at han brukte faktisk lest og kjør buskabaranen til han legde fram, til å si han tok tilmelden fra buskabaranen og brukte det som utgangsstøy for at argumentera för att man hejer lukkar som lust efter budskaparanen hygg, tar biogen ger hetta och gravgör hetta och så vidare, så vidare. Men här var så några allvarliga fravik. Att han har hört det så får man i budskaparanen säga till att han märkte inte att hetta var några dikta värsk, det var en futsalov, som rättliga nog här var framme nu, alltså här var inte arbetslösa och här var vinnishållene kører vi fotlare fer og makta akkurat er kommet iver om nulle og til alt uverende for løyde hvis man husker om hver så ta og i tabliene gange atter da
0: så og bare at rentene er fer opp
2: og ja, og man reber det og man er gjørst det avtrykk for 40 millioner altså 40 millioner ut av 8 milliarder det er ikke mer enn 1% altså det er ikke alt
0: noe det er ikke 1%
2: og verre enn så
0: det er 8 promille alltid.
2: Ja, nu slutar jag råkna. Nej, det här må vara 1%. 1%. Men never mind. Til hvert fall alt for lyte, og alt det her vi bygdnabrødning som og grav hørste etter håndene så oftane og så nok om, det ser man ikke til her, i høverens. Så det vil være vi tåse her til.
0: Ja, vi kommer alltid til med her en kvass i tusen, er jo ikke bra?
3: Man kan også si i høverens at det som er... Det som är gott är inte ringt och det som är gott och Jesus är så att det att du är kommit här till att du går så finns ju plus det har det man måste säga är gott. Och men alltså och visst man hickar efter visst man säkert sen driver den efter då så man man går så se att jag tycker det är just det jag just nu eller nej och så här så är samgångna få det är ju gott. Tøy at bøyr tar flokkan som kom inn i samgångna nu, tar våra pura vittler om det som var åren, at det var skott nok, og vi da finnes jo noen landstørsmann, fortsammalen, og det er ikke en trygg vi er vi til å røyna to av det rette veien. Men altså, hvis du venter til himnen og sier at det var fyrtøkka, som hei en inntøk på over 8 milliarder om året, og du kommer ut til en iverskott på 30 miljoner. Han nevnte den her, Lorsland har vært øyelig kjøtt utkjøft til man som går systemfest. Men man pleier å si at jeg tar høyre etter en bøskap i kjønner av kommunen og landet, så er det ikke sånn det ikke akkurat det samme. Men jeg samtidig tror jeg at iverskottet burde faktisk være nekkfakere, tror jeg at vi har så mye gøyere tøyer. Og, men samt og just kunne også stefa seg til at det øyelig nevnt at toa utrørslene oppe etter, og til straks verre å få det nye etter. Til at utrørslene vokser nu verre enn 40% de siste 6 årene, og inntøknere kan skal bare være 80%. Om det svarer over, så var det også nevnt. Og samtidig tog som ble framlagt, så har man tagit alla utrustningar vi och samband vi alla lönar utrustningar och lönar framskrivningar andra och så lagt 8% man har rätt. Och så att men ett annat som jag hade ösnä gott och ösnä till att du sagt ösnä till att du har behållit i en ölv och karm och på cirka 540 miljoner. Och så kan man diskutera hur sen bytter och runt om i landet och till snack annat. Men det hade ju rösten också gått att man hällde fast det här. Och på att hamnatan, att man inte tog på sig och tog för att få överskottet att du fartade överskott. Så att här som du gör snackar bättre, här färs du in i raksteren så att det är väljande månader.
0: Ja, det säger jag in. Och rocknläraren, han är ju belast mig om att det var inte 8 promille, men 8 procent. Tack för det. Men till att sådant kikar på det här stora kontorna och fortsättningarna och kvar spärningarna är då. Vi har hört lastförsmannen vid fortsättningarna nämna några dömer i morgon. Han nämnde med landa att det är vid allmänna världen att man har det 17 år i arbetet vid att göra större stånar. Det är bojligare räka och till efter tillmälan från buskaparan och sägen. Allmänna versi är själva en större parst av alla fortsatt och så att det är några spärringar här och i ära matar en till att det blir så att man är effektiv i att räka sådana.
1: Alltså det som är helt med höjnan syr är att man är framrockna lönnar. Alltså det här syr att man har hållit fram vid det samma stapeln som man är även nu och i de allmänna gårdarna och hittar av dessa hälso- och årskommalen och allmän- och bostadsmalen så är det ju en större parst av även så har vi fortsatt om man vet när vi kör och knallar rätt och ska man för efter någon så är öjla lugga för efter och vi tar med raven här som med landa 8-25 mal ligger ner 285 miljoner och i mån till allmänna bostadsmal 2,2 miljarder alltså. Kvar är pengar för efter? Till så det. Alltså, lycka att jag tror att det är. Nu sitter vi här vid några fan om kronor i EU-skottet och i allra bästa tog. Och det som är den större pastor av utrörelsen och det säger här Lökens fortjärlån som allt som har varit från undan henne är då lövarbundna utrörelser och där lövarbundna utrörelserna är det för en större past löner. Som är då samsvärande normeringen och som är då samsvärande sottmallen som är gjord av arbetsmarknaden. Alltså vi känner då som från tilldöms äldre och någon då det har funnit om Fjordlandet i Roan och i Joar 2020 och värdelösen är han att 6% av utrustningen och en äldre samsvärv i varje vid det här rocknivet något annat samma kjöttlån är då lönnen. Som är bundar på den matten som man säger. Och så halte jag att till döms efter en nykibarna nämnt. Nu är man kjörsnackar från så nu nykibarna nämnt. Men det halte jag att nykibarna nämnt 80 affärer och 69 och hukt efter kvart det hänt och i de allmänna gojran det senaste 2015 år. Men vi tar inte hever onkel Buskabar för en gång vi är framme vid att det är så snäck folk kommer att träffa till Ustarv och i de allmänna gården är man där ligger omstånd i mellan 1500 och 2000 folk. Alltså kvar är han törre att komma från och ska man inte göra något att vitta så man har rätt att låta han vara att ta i du hever en negativt arbetslös. Jag tror inflyter arbetskraft fyra för följare att mellan runt. Alltså vi det blir dyrast och svara oss nej om så är att den utländska arbetsmedien inte är i följaren. Men min partner som kunde vara man av i följaren om så är att man kanske fann det av att det inte visst att det är bruk för de ödlunds folk och de allmänna gårdarna och som är en pastor i Aarhus i Fjordlund som vi sitter vid. Så är det nog tänkt sig att höstås. Till öliga trobollt är att gärna kan reformera förrigen. Vi tar så som det för det är nästan hopplöst. Alltså, det är räntestolen till dömes. Nu får han därför upp ett rattor, jag tog jag räntan för upp. Husen kostar omkring mellan 4, 5 och 6 miljoner styck. Alltså, och till land är mest auto och bägge kommuner och i sådär där bara och utrustning syns tja kommunen att akkurat rentstolen är vuxen och den läggs så här nu. Och han får börja växa mer, vi skulle önska det, men tog ju inte nu tåra affär in och gjort han reformen som ger till att man negosier i tog för att hitta det här. Och så är det ett annat mål. Vi tar oss om pensioner och i Aravis. Alla mina tog i tensionen här, vi tar oss om att få en pensionsreform. Och det här finner vi så. Men alltså, varenda mål vi har kommit upp på, först var det 15% vi skulle betala, och så ändrade vi 12%. Men ta och man har väl lagt allt i färgen under att gälta 12% av kvarjar utbetalning till sina egna pensioner. Alltså, ska falka pensioner så hålla fram vi jävla verande inne och säger här, lagtningsfotjarlån i alla ävor, tar man... Alltså är skilta som ett attack vi säger privata pensioner är att man övertog för att ställa sig av i folka pensioner. Ta i öll, ta i sjåan, det är alltid en balkar i mitten som inte är över dina pensioner och man måste få rätt tajmon. Men övertog man fasar ut i folka pensioner. Är det några tänken just i fortfarande som kör jag väl?
3: Och att annars som tappar in, alltså vi har varit inne åt för att man tar så röst som ett här att du ska ansa efter att ta dig för in och gör sådana här reduceringar att du inte bremsar för härst upp. Men alltså, och det tar sig man om, tar vi vår, tar kräppan vär, så snart det inte alls stäcker jag upp. Och i hälso förhållande kan man säga att man kan diskutera hur när man bremsar och i hälso förhållande tar det bara kommer ut vid en överskott på 13 miljoner. Det är principen är till snacka överskott. Det är bara man kan säga att det är så dumskott. Och tar man tar sig topp om äldre och hur större pastor och tog är nästan 95% att tog är löner som och ju alldeles äldre och samtidigt som äldre har lagt ut till kommunerna, touchar att han har varit i halva 400-500 nutstar kommit in i tillsammans, alltså challanten, samtidigt som det leder till stora parsen ut till kommunerna. Så på en eller annan måte må man säga för sig att det är något att tänka för efter och hitta efter. Och så kunde jag också bara komma in att han gör oss ganska ta så syndrom att vi ullån och skulle ställa bort där.
0: Ja, ja alltså, Max Weber var det sådant att han som vi när det är 20 där eller jag skriver om kostar allmänna växor och bölnar upp att tvinna.
1: Jo, det är Parkinson.
2: Parkinson.
1: Max Weber skriver ju om den protestantiska arbetsmoralen.
0: Ja, jag hade skrivit om att det kostar tabaksöjsen. Ja.
2: Alltså sjölden.
0: Ja.
2: Men det var annars, apropå, alltså, det är en kjollag som heter Mian och Gubuja till Godå av Samuel Beckett.
0: Yes.
2: Och jag måste säga så mer att jag huggs alltid om att jag hörde politikern ta sig det om hese här nyskipmanna som skulle komma. Så man har sett sig av attaparstånd av boar händer och bojar efter att det här gåa nyskipmannen ska komma vi tog frälsande borskapen om kursjukur skipet av samfället. Tog jag att, visst du hickar efter och lustar i morgon så är det inte, hittar någon nyhuxan och säger Fudjarattlanden. Alltså det är, man har lagt några samman under mentamålen och ser någon och någon och underviska styre och till och vid sändestånden man övrigar sändestånden i Tel Aviv och i Moskva till nästan en självfylltja. Och så är det vi att man ska byta större stolmar under allmän version, helt enkelt alldeles är smaj. Men Anna är inte av nyskipan. Nu nämnde jag att vi bor i här, att vi utländska arbetskraft. Det var en fyrspårning där, att det var många fyrspårningar till sig någon kvar i Rotvangsbyr, Marga Stora, om fiska visst i skipan. Mm. Nu visste jag att nästan 30% av de som fiskar vid skipan betalar ut fär till utlänningar som arbetar i färgen. De tar i ena period till arbetslösare. Men det är inte så torr att röra vid fiskar vid skipan. Alltså nu var jag vid att göra alls sen i 2005. Och jag minns grundgörelserna för att fiskar vid skipan kujen kom. Det var tog att man ute av flägarvisten vid först hej i torr gulv på grund av stormi og vekri og streymi og öron. Men brukarna av fiskarvistskipan, det er ikke flegarvisten, men det er mer elavisten som til lettelig arbeidsholdes at det kunne doa på fiskarvistskipan. Men han ikke tårer rørende gvitte. Og da hatt han diskusjon om skolar. Skulle du haft større skolar enn 1-2-3 nærmengar i hver skola? Kjell åren til, altså det er sånne opplagt ting som man kunne se for seg kommer vi og gjennom fortsatt for ikke at som det er store men for jeg venter alltid til at vi begynner å si det ser ut til at politiske skibene er øyelig glede vi at jeg nå kunne si, men jeg begynner og jeg begynner til nyskibene, til hun som skal komme vi til med glede i borskapen som skulle sette seg virk på et eller annet tidspunkt. Jeg lägger mest till ett av det här. Det var det att lögna i landstorsmännen och i fortsättningen säger till att vöxturen var 4,6%. Och att det här var den lönavöxturen som är 4,6%. Annars heter det helt enkelt till att det är uppskottet till att fortsätta politiskt regelverk som säger 1%. Men här säger så budskaparna att detta politiska regelverk, fortsatt politiska regelverk, är allt och lite ambitiöst. Tog jag man säger att man ska först framskriva vid de lönavöxter som är det och så kan man lägga 1% om man har. Och det är gången till en skrivan färgligen ända. Det var hans bådskaper och hemma jag säger att ja, jag tycker att han har grejen i sin mål. Apropå detta vid pensionen och motrakningen, ja alltså jag ser inte en reaktion någon gång nu som säger att alltså går så bättre till att man är så upptäckt av att jag var några pensionister bättre omstöver det som verkligen händer nu är att den parten av folk, den unga folk som är under öljentrust på grund av det skulle sätta byggt, det var böten, det var kanske lässarlån och annat att de skulle betala nu upp till 50 miljoner mera till den äldre ändan att nu ska man flytta motrakningarna från 3000 och näka upp av 300 000 i arbetsintöke och det blir motraknade och där kan man säga att det är så lukrativt att du kan tjäna upp till 300 000 utan att vara motraknade men för att betala till rakningarna ja, det är ju himparsna som är under en öljentrust det vill säga att man lägger fast mer bilar att unga folk för att den äldre bolken ska ha det bättre, inte så att vi har förståelse för det, men här manglar en jaunva i tingen, alltså man löper av ett och glömmer och ett annat.
0: Ja, men så har jag hört sett en spurning. Nu, till när jag finner sig att du är snäll, då har jag hört att du är snäll att det som är långt kommit ut. Men kvärt är det som får det för det är att en politisk kipan välja för en och tjärna kan. Titta, vad sitter vi i som själv?
2: Det är vi.
3: Det är vi. Jag tror att nu har vi gjort en sån till vi är inne och snäll. Han var landstormare och fortsatt med allt att ta kräppan med. Och man kan också förstå att att alla så sista neko är så har du onkat haft en erbjudning vi tog som ett fortsatt en fortsatt erbjudning. Du har julen har bara kort och det har bara vi undervänder alla samlar vi en jocknon och jag tycker vi är fler av oss folk som i det är det känner oss till det. Alltså jag minns att jag sa att vi kom i kommunen och tar kreppan. Du slagt Götli hos nottena. Du skrev oss hemma så att du fäckst IRF att man rönt att betala till oss värre. Att alla är nöjösta som värre. Nekva kommunen, ni lade där rakt och annat. Och detta kommer inte vana att man får hus och så att man kommer att det här till. Men alltså, det är bara för att visa något ting. Det vill säga att öjliga nekva känner sig till något annat utan undervind. Och ta i allt kajer och fint och alltså ta er då sin öjla ringta för in och göra några justeringar. Ja? Och ta att raxen är vuxen vid 40% och 6-6 år, att det säger nog. Och det som jag börjar med att säga att det är öjla nämnt att lägga trätt, men till strax värre att ta i. Och så har jag politikerna, ta snacka bara om det här. Hvor skal få hva, og hvor snakket jeg skal få hva. Så det er en veldig avbjøring for inn og gjøre at to og i sånn at det begynner å få merkes ut i oss. Og så lykke etter tre. Jeg har også en fyrspåring i samband vi fiskerskipene. Men altså, så kan man diskutere om hun er rett eller ikke rett. Etter pure givet. Att ta ut och sätta i henne värst, det manglar ett rövare och i det manglar så visserna folk arbetar. Och hvis det är så folkarna som är kommande till förra inte vore här, så stäcker jag en större parst av tog som vill leva av att flytta ut, stäcker jag ihop. Och så kan man diskutera om till dömen så ser älven och annars kunde lyckas klara att fortsätta själv och så hittar det russligt och så är det. Det är som helt annars spårningar. Men jag hade det här ögonen inte glömma.
2: Nej, men alltså, det har vi fullt förståelse för, men alltså, det som är troplats inuti det är att det är visstur som spekulerar i att du gräva en fiskarvistig kipa. Det är lätt att lägga arbetet sådär att det kunde dö på henne, och istället för att man får givet till att kipa arbetet sådär att det var kontinuerligt, även då att få givet denna fastlunda kipa, för det är folk som glöms arbeta och kriv i visstern annan.
1: Är det visstern som är problemet? Alltså, är det kämpolitiska kipan som är problemet?
2: Jo, det är politiska kipan som vi inte skår i djungeln. Det är det som är problemet. Nu ska inte viska att man kan lösa det, men och jag har inte nämnt här vi bor i här, att det är också så bänder att det ska också kreppeluknande till och man teker fattar på problemen. Alltså,
0: Ja,
2: så det
0: kan man
2: se det lunchen skarpare.
0: Att
2: vi switch tag
0: out
2: i den stegen från alla där fyra. Jo, alltså det som hejs är alltså tar ut att ta glöj bara vi är och något av som är framme det har vi upplevt att det gång då kreppor och till också som vänder att det ska en krocka till och man väl reagerar. Men det är bara hemlott. Och jag hade Bjarni Djurholm säger det så väl gott i morgon och i kringvapen att alltså tar man från 19 till 25 kan stäffas att det är utlösningar vuxna vid 40% och intugna vid 20 eller
0: 80.
2: Ja, men så gång och gäll, ja. Och åker om jag vidare från budskaparen är att om några få år så har jag åker 1 miljard per år i Hattle. Tog är togen att täcka till röttestigen, bara inte här och nu. Det är nytt att jag kommer vid oss ner. Jag synder av lapparlösningen och nu kan jag ödla och glädjas om att jag gräva ett iviskott kommande år. Men att det iviskottet är allt i världen förlut.
0: Ja, men hette er vanskelig han nødt som vi kom ut og...
2: I brug, hette
0: er bare... Jeg minns alles i årene, da jeg rett og vant nevnte, da danske forsvarsmålere han og kom til ferger. Og hva kjørte politikerne i ferger, da?
2: Då
1: lustar vi inte efter det. Det är inte tycker så. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det
0: är inte tycker
1: jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Men det kan ganska värja så vi tog ju att Sean här under samgången är skydd så öjla lunch men Axel här är väldigt handlöskare i en ny maskin har runt öjla lunch så han visste ju inte hur han kom till. Men alltså är man inte alltid lätt här alltså om man för in och hitcha efter den här allmänna sektorn alltså. Hej nämnde Jan, hela vägen en privat företagare och man kan inte samarbeta med korset allmänna eller kommunen och vidare. Men alltså här får man in och hickor, alltså har vi törv och en sån här funktion in i USA företagare. Och här man inte där, och kommer man inte på sjuvelsen, ja så kommer man nog vitta. Troblåsen är att han, man ger inte vitta, korset ut i allmänna eller ut i kommunala gården. Nej, får du inte ganska fler ut i kommunala gården.
2: Ett av tre att toppen som inte överraskar, men som man lägger människor till. Du vet, om du tar ett tjeck i löktigheten om imesting, så är tendensen alla tygna att göra ut. Alltså han gånger omgående hinvim. Du har ju ting för att föra upp till rörpan, säger grejer. Nu måste vi ta en samman. Nu måste vi göra några brödingar så att du kan få störst och några halvfyrer så vidare. Tantellan är inte existerande i tingsälen.
1: Det är allt för backer. Alltså, jag lägger själv vår ensamhade med. Det har gått något annat och uppskott fram om att det är rentstolen här i den 20-åriga 15 år. Alltså och tar som spräckla av mest motor. Det var fel i förr inte penningastånare. Alltså jag vill alltid vita så som de lagar vid att det har kommit in löjningar. Det var så över 90% nere 35, men här säkert. Alltså inte tåra nästa vi nacka. Alltså, och en avgång i gasarägen vid demokratin och till det man ska välja stater och allt det här tror som sitter nere, det vill jag bara behöva allt in i avlöjgan så lösnar att de kunde kynta under sin egna attepart och sin egna allmänna lön nere i en sån tension. Alltså nu har vi lyssnat också en egen Sverige som sådana stenar, alltså Sverige som väljer väl det främsta landet i Norrland och kanske särskilt i Skandinavien och i sin budskaparliga. Jag kom ju att några morskan faktiskt är svenskarna nu från inte Danmark. Alltså tog danskarna, alltså det kan man säga under, men tar klara att reformera tänken upp av plås och i tök och tyma. Det tog det standard som det gör, men det gör vi inte. Og om det som en professor fra omkring som små åkjen sier oppe i Norrland og sånn ennå, altså det bare tog at vi vet at omkostene og i tilviskene at vi har en dansk kotte eller ikke høtte ned og ta et av gange galt. Er det her knuten ligger jo hans?
2: Altså, nå så avhørt å nevne Sverige og Danmark. Altså, det som jeg kjenner svenska politikk, alla det tog som åker vanliga tog så om. Titta, man har haft en vinstrasjöt, det är man öla lunchen, tack er landet, det är en 30 år. Och så har man haft en borgarsjöt i mittlån, men man har aldrig haft en sjöt i Romina. Det är nog spänt på om Magdalena och Ulf kunna göra några konstruktioner för Romina av dansk politik. Och titta, som är en mest till dem projektet som Mette Fredriksen, Lars Løkke for gang dit, her var det at vi har gjerne en konstellasjon først og min, og så har man mulig for å gjerne en rikvær reformen. Det var noe som årsøkken til at man får ta med inn. Men åker her var sånne støttene for inn, som fyrt først og min, så det er ikke vei for at man kan gjerne en reformer.
1: Kjølt nå tårmannen, vi så gav hun tog inn Danmark, tårmannen for inn og kjere og i SO-stolen.
2: Ja, ja.
1: Så det er ikke bare som å si det.
2: Nei, det er ikke bare som å si det. Nei. Man tår godt, ja.
0: Ja, men Men här är det också som kommer att klämma av tog, ja. Så vi sa vad vi tar och säger. P. Åsa Dur för SF som är kompuret. Nej,
2: ja, ja, och där är det kallt, yes.
0: Ja.
2: Men hade det.
1: Jo, men det snurrar sig först och främst om barn som bygger och hemma sig föräldrar.
2: Ja, ja, bara det.
0: Föräldrar ja, ja,
2: som
0: är
2: ja, ja, och det var börn som bor hemma hos föräldrar som hade en intyg i vid 200 000.
0: Ja, ja, ja.
2: Alltså det, som är min människa säger i den här analysen, är att min son och gånger öring är, alltså han är ångan nej om han missar den här sådana. Men det ska bara ösningar lugga, va? Men man ger det. Man ger det. Man har, alltså man måste säga att monon är tanna, här har man ett avvis politiskt styrve till att göra för att inte och täcka till filtret som den och ena fru visser. Det har sagt något i följande. Och det har också sagt när unnok var ästat hur också åt.
0: Ta för du säger ju Anja att det är en ankorma och tror oss nästan så öjlig ofta för jag tror helt inte att till näka som en förenka vi måste få en kran utfrall att göra det för oss. Hur ska sända på efter vi kvande?
1: Ja, alltså jag hade ju att det präckvar inte bara vi som skott något till någon förkällare men vi ötlån nej var alltså det var så inte det var inte de politiska kipan som gör det alltså vi må få anklan in att hitta nackla för nackla efter hur sysen allmänna går den ser ut och så får vi komma som tjanska av kylfyrd och en rationaliseringsexpert där finns en rikv av sådana patch och som så sätter det där upp. Alltså, hva det dette landet tørv av? Altså, hva det borgerne i fargen har tørv av allmenn og tænastånd, og hvordan folk skulle syte og fremge seg tænastånd med vi svartsen? Til tænne vi må få vidt. Altså, bare komme ut og slåndja det, at nå skulle, nå får jeg ur nødt og nere seks ministerier. Og så er kineserne skått ned, og nå hender ikke mer. Alltså det här nyttar hon inte. Alltså i kylge väl signalvideo ut som händer att man börjar från toppen här. Men så händer ju inte mer. Och det var ju kvarskört året lag från snusen och snusen man har nämnt nu. Så kan jag omfråga om vi i sommar så. Det var ju inte, men jag var ju som lagmar vid Youtube tog jag. Alltså lugga mig inte kvarskört om vi i snusen man har nämnt nu. Så ska det utgöra någon flyr. Söjler av det politiska slåvna. Så bär jag i klockan här, och jag fortsätter nämna. Så är det bänken för att det var öjda lojtig efter att ta en utskott någon dag och för annars ska stå när det kräpp på att.
2: Alltså man kan välja det som Toppe säger. Man kan få en utlänning att komma in och analysera tingsinnet. En annan möjlighet är, och till han som är uppe det värre, till det att det var kreditorerna som kommer att ställa kron. Det här upplevde du av fönsterna. Og det måske for alltid være en omgang at det skal hende at. Jeg mener så vi, så langt som måske sitter her som likefolk og sykker til at her er spæremøleger, så burde det være i sånn for en nysgjøpende enn det kommer vi enn bøy i norsk kjøtt, altså. Jeg vet ikke hva man bøyer etter, altså. Her, jeg halte det skal handle seg om kjøtt her.
3: Så jag husar syndromet här vi alltså fett är det för kröv om man ser sig själv och alltså nog så som lökting eller som land. Nu var Johnny Grotton syndromet ner att man ser hellre onka linje om kvätt är det för mål sankarna sett sig till dem att alltså hvordan jeg skal kunne skilta og hvordan størst skal jeg vil oppe være og nær skal det være og hvordan sånn. Jeg har aldri dømt seg til at du hever altså vi kjenner vel hvordan tiltak hvordan vi er da vi snakker om at vi greppen til alle kommuner da jeg tar bare kord og kjaldrott og det var ikke skipan så du skulle bare få ting som gav kjent av landstøren eller hvordan det var. Och så kommer kreppan och så får du in och sätter några ting upp till dömen som är att hvordan jag ska alltid kunna släppa läna. Och vad är det du ska läna till? Ja, du släpper inte läna till rakströn till dömen. Alltså till den kipan som vi hade varit en öliga gav kipan för kommuner. Och nu har jag något snäck om det här kvart kommuner skilta och allt det här. Och man kallade loftet upp. Och det här kom sig att man kallade äldre och skilt. Men i grunden kan man säga att rullen har varit kört där. Att han har loftet färg upp. Det är inte kört där äldre. Men samtidigt så är det också inte att kommunerna brukar en öjlig större past av pengarna som sig själva och i rakstorna till dessa äldre. Så att på en eller annan mat, nu arbetar man så vi tog att få rätt upp på det här. Och tog halde jag till att det är faktiskt en fin kipan. Och kunde du just ögna till ära kipan ösen för landet. Och jag säger det ösen början här, det som är aldrig öliga gott ösen här, det ösen till det, att du behöver inte skåra av ölo. Det är något som du bygger upp vid. Och här borde man kanske just ett eller annat som säger det, att raxeren ska inte hacka mer än så snäck procent. Nu såg jag vet, att man lägger upp för öll lön och så lägger man 80% om man har ett rätt. Ja, det är de här spärringar. Och så det kunde bli ett näka som man får efter. Och så lägger man upp att han matan lägger något bont av sig själva så att så större parter av pengarna ska för att löjla över och att

0: Ja, men kanske gör det gott. Det här kanske gör det att överpressa era rakstren i.
1: Det är som vi har hört nu, vi har hört faktiskt inte nu igen. Och nu är det ute i mitten och det är att alla uppkör kvotnar till här. Det går så att kvinka den rätta vägen. Och så kom han sjående flöjde av sin kjölden in från tog i vinden i 2020 och sa av tog, men tyst det är så mycket som vi tar oss om nu. Alltså det som vi tar oss om till grundraksturen och i samfällan, alltså är han rattor, ständer han rattor eller ger han det här inte? Det är det som vi funderar. Och det är man inte lika gärna vi människa Johan så alltså. Jeg får ikke inn i mitt høtt hvor det er så problematisk i fargen at de som er i beskjedet og ikke har arbeid, og at de kan arbeide for opp til 300 kroner. Ja, det var god å gjemme sitt. Jeg får ikke inn, men kanskje har vi ikke noe mye budskap eller noen kjell. Altså, hver hadde kjøpt alle skatte av pengene som de færre forbundet opp til 300 kroner. Hvor er det som sitter og finner på disse tølene? At dette ikke mer tyngd, så øyler jeg om løktens fortjellene.
2: Det finns ju 100 miljoner.
0: Ja, kan inte berätta tala från, jag känner
2: det. Det är väl utdrottna.
0: Ja, men alltså,
3: det här kommer att lösa här inte.
2: Men alltså, sambar utdrottning, så får jag måla den och det hade jag ens när jag hade budskapet i huset där först. Att det är en sån ekudrössla för det allmänna på 100 miljoner.
1: Alltså, det här är sövna som det är allra värst. Ja, alltså, så stannar män och ägna, men så kommer det på att det är idiotiska loftet. Ja, men så blir man om man flyttar det som där har enkvid, ett långt grabbarsån, ett långt grabbardötter, ett långt skör. Alltså, allt det här hon bor släppt ifrån.
2: Jo, men alltså, det är nästan väldigt låpa affärer för att trusha på 300.
1: Jo,
2: man kunde kanske inte göra något mindre. Men apropå det här som toppen nämner om uppsjöjna, att nu kvotnar kommande år en månadlig häcklig, ja. Alltså, du kan inte säga att det är så tankottan som man politiskt nu lägger sig av. Är nu fogor, mer intöker, så kan du gå tagga det. Jag ser det mer easy vid spärring och nörr.
0: Här kommer Jörgen Lås och säger att han inte kan få det i buskabaglån.
1: Allt som man är som kommer in från det från Svensson och Färg i en buskabaglån. Och här ska det vara snör om, alltså.
3: Men jag har samma spårsting, då är spårning, tror jag att visse näka ska mona näka. Så är det som det har sagt nu, och det är alldeles samt runt det. Här har vi att klippa en häl och en att ta. Det kräver man inte. Men hver ska man färre in och säga, detta har vi inte skirat till i åkara samfällan. Och detta har vi inte skirat till. Och prioritera och räfästa. Är det inte tätt att dreja sig om och i politiken att räfästa kan vi bruka pengarna till?
1: Men stora pastor är massan, är volumen och som böglingarna som sitter vid till löner. Och, alltså, kan du inte få anklarna hit ju på? Alltså, här har vi törv och ätlens vatten. Alltså, är det väl så gärlig att en stavn och kämmer och Arndvost är så att han stavn är att han stavn och stjärna och gänga fimmar så är det 100% cykla 15 folk sitta i stavn. Men han inte var kvite sitta där. Alltså, det är det vi måste få in hit efter att få löna massa nyer. Då han är en så öjda stor pastor av sin raksen.
3: Det var framme nu om det här att ta nu undervårdsgastörer och någon var lagt samman så blev det en stavn där vi åtta först falkon. Og inntøknar fortsjallån, eller fra fortsjallån, var 51,5 millioner. Til å si her fyrir alle lønner største. Men det var nesten umøvelig til dem, at han hadde samanlagt til å spjære 30 millioner av sted.
2: Ja.
3: Så spyr jeg bare, gå se hundan, skulle det være sånn han skulle gjøre?
2: Ja, det
0: er klart. Ja, og man kan spyr øyne fra treet, ut fra tog som vi nevnte jo Johan. Alltså är det i läget till dem att utrustningen växer vid 40% på 6 år? Alltså hur är det gör det? Och hver är det pengarna för en tid?
1: Och till det från funktionen.
0: Ja.
1: Alltså är det så inte en gång utan funktionen som har varit tidigare att den har växt? Alltså
0: jag säger att det är början. Ja. Det är öjliga nämns politiker att lägga träet, att börja på något nytt. Men det är strax värre att tåga det veckat. Och det är grunden till att vi suttar att det är så olika politikerna ströjas vid nu och kvantiga och skulle göra det nu framåt. Och så spår ni grunden och så stärker det väl. Det kan gott vara att nu kommer den kämen och hon gav en tänk om och det kommer sig rösen. Men spår ni grunden om det har tårat sig att det är värsk.
3: Ja, och man tog en gång när det kommer väl.
2: Alltså det är nog så grundläggande det här att det må vara politiskt mål i sig själv och när syrra fyrir att det är välfärd

0: annars som åker ödlig gå vi och som åker ödlig ha bruk för att det släppa fungera. Och det här det man ska ha fokus på, väl fokus på, innanför hälsoverk, allmänverk, undervisning och utbyggning. Men det är en sån åkvar ära satellitfunktioner utan om som man kunde kanske färre in och hukta på. Ikke tog, jag hade ära som man ska hitta på hälsoverk och annat. Alltså kunde man göra en smittligare last att reka och hälsoverk på än och gräva på ett nu. Alltså och gräva ju, som jag har sagt tusen för, utbyggt och infrastruktur för miljarder. Men og vil ikke bruke den. Altså, og vil ikke omgå til en inkassere til tar fire måneder som en utbygd infrastruktur i Gjøvroken som samfunnet.
1: Ja, ja, ja. Altså, vi finner noen sted som er brekk om på, og det er sånn, det tar alt lønne vi tog, men hvorfor det ikke en ujønner organisasjon som fra man undan, det for inn, altså, nasjonsstøv og skrivstol och klaxor och långt i ett folk sett och fem år så sitter 15 folk och som stånd till tärf med problem det är så satellitarna som växer fullkomlig av sig själv alltså så tryggt det är ett annat val det börjar inte att gå en utrustning som akkurat var samma från Lee om tax.
0: Jag lär mest att Jens Rönn har spurt om heter vi prisförsten i samfällan att här sitter också kontor i omsidigheten som är reja vid hur prisen fyr och hur prisen fyr upp. Och så jag fort man kan ligga ner blir lio och nej jag blir lio för nästa år då jag tar hej mangel på arbetsfolk och så heter posttråd för det gärna kanning.
1: och hvis man har anlägg av stjärnor som inte klarar att styra så ska man köpa det ut. Det är ganska här och en stor pastor är fallen.
2: Ja, men klockan är 6 och vi är färdiga. Nok så lekt ut. Jeg må bare si at her at Tøyde nå har studeret disse tjukke bøkene oppadde bedre, så har vi sikkert nekt andre evner å takke fram. Vi har et annet evner å skrive ned til her vi først skal mersje noen av armen og kjøttanskene og hermånen til å takke ut vi neste ferie, så,
0: ja.
2: Så det ikke ligger etter. Fabio Jakobsen, Jons Eidsgård og Heijen Zachariasen, takk for det.
3: Takk.
2: Vi er på Gunnar Johansen og Åtten Gregersen, vi er etter i morgen av midt i Vittorien.

Visste du att däckservice och Enigöte 3 är ditt hushållsel ligger ena fem damlås i havnen och Gunsland är det tre med däckor. Så skundat här och ring 44-0000 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett ägstning oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilar för dig. Som det kan nytt gör vi ett ägstning bilvask, bäge innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt den och Du kan snjata komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sjätte parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice. Ännu gott att tro i Arrydvigshalsen.

0: Her tog jo penger hvis snildere bøkalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte gå med gang, kjipene skjer og innfølte bruker, eller gjør øtlom førerskom vi innskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere.
1: Lisa tøyen vørbil til Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser ut av Marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Hvis det tu, er så gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu. Tre alle vinduer, altanhurer eller showturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra Heimstads av Veidaren blir alt til til Gulluglubben. Gulluglubben. Tofta Jack 2, Gulluveit.
3: Klokken Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Tilmeldene til å teka fisk ur oppsjånars fiskastånden kommende årene og gav for førska flåtaen. Tilmelde firma makrel 352.000 tons for 2020. Det en hatching på hele 102%, det vil si godt og vel en fordobling. Større økningen og tilmelden kommer til av at Guidingastoner nå atter er kommet opp om BLIM-markvire. Så stod det ekvistlig og i avtøkningen som var i fjør sett i versk 4 at verja stånden teier ikke langt, nei jo. Vi vil kjenne svartkjapt noen her tilmelde for kommande året 1.400.000 tons. Det en hatching på 25% i mån til 2026. En hatching kommer til å gjøre tilgang fra 2024 against noen som nå vil være parter av Gudgarstaden noen. Og vi har hørt at noen av siltene så tilmeldig her 508.000 tons til en hatching på 20% i mån til i år. Etter skulle vi ikke ha tog inn det for først oppkjører flottene. Og så var det fyrre personen i det at langstørsmålet ved Futsjermalen leier et oppskott om Futsjermalen for kommende år fram. Her vil sagt at Lester er omstøver til ungen arbeidsmøvelager til pensjonisten og avtøk med å ruse av noen er noen av vøsten som langstører refester og i Futsjermalen var oppskottet om for 2020. Samtidig oppskottet om det er inntøkene 8 milliarder og 76.000 kroner. Utrasslare ber 8 milliarder og 38 millioner. Det mestrer 38,5 millioner i avloppet. Av utrasslare færre 6,4 milliarder til rakstor og 540 millioner til løver og løvekjentere utrasslare. Første budskapen vel 4. Arbeidsløse er medlagt og nettopp litt ikke nødvendig reisende sett med et å gjøre. Allmänna skulden är lotfasiga lag samt vid OECD-landet och förska samfället i över stora nettoagn motvis utlandet. Allt så har inte steg hackar vantade näka 17 år och i 2020. Fortsärmallare i meterkorsen är att utlidera för en hållig om boskap är vuxen nästa 1-2 åren. Stövande med Jesse och Ukraina omframt skiftande fråboaner i USA om handelsföringar och resultat kunne ta seg over USA om metingene er. Bøskapere er mindre i synen fra Krøyngen og har holdt før og om å tale med utrøsleverksen. Landstørre Jerry Hesson Fudjarlover oppskottene og avtøk for 40 millioner kroner i raksten. Med landet lakre hjottene til senterstående virksomhet og alle kjenne navn, underviske styrer og ser navn sammen. Er det effektivisering av Rajordar, tar jeg nyskipene nevnte, kommer vi synen til Mellon. En tøyende rævfesting i oppskottene er å få unge velge farger. Landstøret får bedre om omstøvner til lesende, at nå vil jeg sette 36 millioner el til campus at andre, at hakket inntøk og javningene av Lestrasloden, og at rævfestet er Rasmus Plus. Øystein vil pene gå i 8 år til arbeid, at utvide utrettet høyskolen og sore nødvendig skoleavvikning. Avtøk vil jeg rævfest som skulle fire bøkja og tale med misnøsler og rusevnån. Og i oppskottet til Futsjallov er Jotan CDL til Total Etelit, SSP-samstarv og opplysning om rusevne. Hatt det var noe av de tingene som landstørsmøveren leier fram. Men av mitt eget att då säger vi Axel V. Johansen, landstursman vid Futsjärmallon, om Futsjärlovar uppskottet. Ett att hela få Jönva och i Futsjärlovarna, gosse torrfört heter det av er?
5: Ja, det har varit rymliga på först. Det var ett mål som jag sett mig på en vägen till Futsjärmallon och röjna på ett äldre på Futsjärlovarna i 2020. Bäget här att framskrivningarna är stora, det är störst första utrustningar till 8 och nummer 2 till rösten till samgångat SR4 att främja några mål som kostar pengar. Så det här bäget här man gör att det blir troligt att få alla på förlåna, men det här som vi är nejgjort att göra avtök för 4 bursmiljoner kronor av Raxonon och Östny att göra mycket och ylövnarlösen till för att komma av plus som vi alltid har sådana tyttningar att vi kommer att ha det alla på.
4: Ja, jag har en förklaring att du inte har funnit någon på att du inte brukade att det är 4,6% som ett liknande tal.
5: Ja, det är så att vi har just att fortsätta det skräckligt som var kommande jag lagt att på ett av väl vill utskriva. Det är så kämpigt, men det har vi stått efter och det är just nu fortsätta det som är galtat för detta är gör det efter och det är så fortsätta det kommande jag gör det efter. Det har sagt att utrustningarna att han har framskrivningar inte kunde växa mer än vid 1% och raksar utrustningar till landet någon. Och ta, man hickar efter framskrivningar nya här och lägger 1% på så ger vi till 4,6% man mest av läge kan utrustningar vi. Och årsvis och 4,6 är nog så högt. Det är tror jag lönar vuxen i stället. Vi vantar att lönar hatchingarna som för att komma nu för att lycka om till 4% ganska lycka under. Det är så att det är till lönar som det säger privata arbetsmarknaden om. Och så var det lönar hatchingarna i galtande fortfarande och sett för lågt. Det var inte det blivit inte hackare. Så vi är på 4,6% och ta lönar fettla så mycket en exo där gärna i utrustningslandet nu. Så är man kommit till 4,6% som kanske är inte högt, men värdegarna är det inte högt till utrustning är störst och man som sagt har gjort stora avtag för att få utrustningsväxten nyare av 4,6%.
4: Ta i man arbetsvistare och röjna för Janvåg i Futsalona så krävde han som nätt nog snäck på att få ta Janvåg. Då vill du att säga något om att efter att ganka och till vår starsfolk kört i allmänna kommande året.
5: Ja, det kan man avsamma om råkna vi. Här är ju onkel Stånar som är lagt samman som för att göra dagsträden billigare och kanske också uppfunktioner som gör att åkerstarv kanske inte blir sett efter eller kanske inte blir sett i urstarvet. Det är man mycket om centerstover som har en viss här att det är törre affärer och fastgång. Men det som landstyr och samgången har lagt sig efter det är att vi också om fortsatt halvföre, men också människans halvföre, det vill säga att det här tärnaste som vi vet av borgarna skulle inte vara värre, här ska jag spetra. Och då är det inte att landa om uppsakner av chatten och tärnaste som ett land innanför den synnare tärnaste, sjukhusfläsch, skola och så framvis.
4: Nu skulle vi inte svära ner i alla detaljer, men du nämnde ju snart här vi att innanför allmänna verset ta över budskapar och flöjer för Malt till att bytja större stånar så det blir effektivare. Och det är en verskattan som är igång, kan man säga det?
5: Ja, det hade man sett det första för när halvtus miljoner är och uppgör lån ut för att äta med minst rätt. Och så har man inte sett alla i halvtus miljoner första år så gärna. Och nu har man byggt nog sin ekvar och utgör budskapar. Och det här är det här för att bojudet ska sitta och det är en äktare omstöver till så byggt bostaden än det här har haft. Men samtidigt sker det också att man är större bostadar i stället för ganska näckvar lyttlare som husar sig om och sätter som framväg. Så får man en månad bättre och effektivare laxter. Och det här såg vi bägen att det fortfarande är detta är men det är fortfarande nästa är att det är värre billigare. Och tror jag vi då sagt att vi sätter 4,4 miljoner i nästa år till att hålla fram vid bygga bostadar. Och en är igång till löpen ut i Arjun. Och så är det två som skulle byggas i Moa i Östnö. Och vi tar med tre som kommer igång, eller är igång till att komma igång nu. Så kommer det här Östnö om att vi tror jag att göra laxerna tunnare till hans än bättre än i den. Omfrans tärnasan och tillbörjande till borgaren blir än bättre.
4: Säger Axel V. Johansen som är landstorsmäver vid Futsjärmalen tar ett år sedan vi har en bit i det. Og vi færa så til Klagsvugger til her spiller og Øyntjø landslige sjåkon tann nødgjende av Tutsjø Distun og i underkampisjonen til EM neste år. Li hever langt sett stiga med og møtstav li i kvall til Luxemburg. Vi tjupmur Aktar Presta og Agnar, Distun færen gongt?
6: I tjej och en av dem måste till Klagsvugg och till Stadäcknålåg till Kvirnäger. Och det känns ju en men alltid att första livet kommer att göra alldeles det stund.
4: Och är det samma livet borsar från Tönbaun som Ola Mikkelsen bor ifrån? Det är alltså inte Angrumsson vid karantän och så Aron Bergamensen som inte är vi.
6: Är det? Ja, man känner att det är som största i Estland det är... Ja, jag måste ta alla jobb med. Det var samma. Så Jonas Trier och Hans Höjgård, och Norsk Väster, Mr. Miverne och Hans Höjgård, och det är ju Marta Björk, så det är så mycket att han har så högra kant. Så det är, så jag vill ha spelare när det inom här, här tar flesta spelare fast i bästa gång i början, och är ja, på fyllare här, och så är det ju, ja, här vill du ju öppna nu alla sen så spelar vi på danska förbollet som är missa min.
4: Är några folk kommit till listan?
6: Det är inte supernäck folk, det vill inte säga. Alltså, månsen tog inte att det är en halvtimme som gått extra över det som inte klarar folk. Men det är alltid just det som är kanske marschar för det när det är lätt. Och så är det faktiskt en... Vi ska också... Ja, vi är väldigt klart för när det är tänkt det är man behöver. Och till ofta så vill jag inte vara värre än att det är faktiskt rådligt att jobba sig över till... Det är inte särskilt kallt, det är lite låt och vatten är vatten så... Tack om du kör en äckbädd över att sparta över ett viska.
4: Tack för det, Agnar. Vi följer vi här och så kommer vi säga att Voxpop, här ser vi från Disnon till Brynjar som säger från. Och kunde du köra Voxpop i rätten och Tjadokon så ber till att färre in av tältena och tändra för Voxpop.fo. Vi frattar så att ni går stäffra gängas via snär Disnon. Vi tackar väckre er, sköttanparten minkar han vinter ner och i fruskan vinter på stråk 8-13 meter. Det är klarnar och som fral och i slutdrog. Fyra parten morgon fruskan vinter upp i kvassan vinter av solen 12-15 meter som har skott ju över över torst. Hiten 8-13 hitast i. Ett av oss och tyngdne av FM8, men vi är äntligen sittande vid för att sända stötterna nu tar reklam när det har varit och vid för att vi kör att fortsätta låna med till annan. Vet Bayer Gunnar Johansson och Alting Gregersson vad tog vi tog inte nu i morgonen med det?
7: Det är jola med våren. Jola bor och håller branta. Halde jola västna och håller branta. Vi tar vara goa mät, honal i höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en manlig gav av 1000 kronor vid. Eisen ber till att bojlägga jola mät på heimvid. Bojlek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo og skriver op. Søg også en tilbudspleje af jysk.fo følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet? Economics vil bruge dig flere end 1000 fyrtøkende fyrer og have en nækvar fyrer måneder. Det burde at du kjøtte kom i gang. Skipen er sér og einfald að bruka, illi er öllum fyrirskum viðskiftum og allt arbeid kan gespa burlest. Vi tja heima sýna jamen.fo og les meira eller ring 31-500-00. Jamen, hún kóti vajdar.
1: Hefur tjú framt grönna orskurskifte og kundi hugsa der at tíki skorstein bústur og somlæs finnji meira pláss að lífu. NNFix teki skorstein 9-4-t heilt frá tétjini á og 9-4-tjallaran bústubæna hann að hana og tetta hóli að tétjina. Eisene kunne vi best tekke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorsteinen borster at han må at det var skift til ære av hitakjeldå, området at få skorsteinen blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFix. To inn vi spillere og i grønne orskeskiftene.
2: To all! Fagra land med drungar här.
3: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här färra packan så det ser du för allt vi. Färren är från 14 till 19 januari 2020 och i packan färd du beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätter av 4-kännande hotellet och jag kommer till alla tyska distner går och spelar någon och nekvannar. Och till det skunda där, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
4: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vødda kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Vinnumessan 2060 við nutjunda og 20. oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta fyrja största vinnumessa og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Som fyrirtaka fótt við höfi á þessar vörur og tjana sig fram, netverska og styrstja tykkar stöfi á marsnæðum. Tryggja til kompass á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sätt också I samband med okon om ens heimasugjökare eller telefon 255-255. Vinnemässan 2060 vid Storhötlen vid Tjadny.
1: Ska du däckna skiftast? Tja Vensel för att du 20% I avslottet för att du köper 400 däck och vi sätter dig utkämpas av bilen. Få en lektoi till däckskiftet av Vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, vi är klara för dig.

0: Du kör med vår.
1: Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sambandar tjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
2: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 och Rytbogshållsen ligger ena 15 minuter i havnen och Gormsland är att tre med däckor. Så skundat här och ring 44-0000 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekanisk grånvänligar och bilavfotning. Som lagar nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen tjattar sig spilt i nödjuren. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, ett lavikor efter bilen tjattar fyra parsten och sedan att du sätter parsten. Kom til okko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta trøy og rydvigshalsen.

0: Rensam ventilationen och få ett sunt och gott inneklima. Visste du att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till överbekväma, höverbrunne och astma och ära luftbånar till tjur? Låt oss tycka där att du andar in till en ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rensam av ventilationen för dig. Som löjvenskötande vajdare i hästnörjan rensar vi stånar, skip, setros och ojbor. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt efterligt vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pfft, det löjs jag hästnörjan också om sitt inneomkvarve.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrke dere støve av marsneiden. Trykker dere kompass av vinnemessan.fo. Om dette er spørninger, sett dere seg i samband med dere om et heimassøyakere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.